0: столиці Придвіння.
1: Новини Повночних регіону на радіо Віцебську. Студія Ілля Лопатінський, Наталя Бойнарович. Вітаємо вас.
2: Семінар для супрацовників відказних за координацію ідеологічної роботи пройшов на базі Міюрського м'ясокомбіната. В опитом праці з колегами поділилися ідеолог підприємства Кристина Горовець. Так само під час наради обміркували актуальні питання проведення єдиного дня інформування, ведення аккаунтів у соцсетках, удел у мероприємствах. Для удельників семінару організували дегустацію продукції м'ясокомбіната, а так само екскурсію на витворчість.
0: З місця подій.
1: Патріотичне мероприємство до Дня народного адзінства об'єднало амаль 200 удельників у Міюрському районі. На Дзіснінській межі зустрілися керівництво Вітебської області, представники силових структур і відомства, а так само студенти усіх ВНУ регіона. Каб ушанувати пам'ять оборонців родної землі і вмацувати совість поколінняв. Меморіальний комплекс Дзіснінська межа заховує пам'ять об подіях 85-годової давніни, коли воїни-визволителі героїчно стримали націск ворога. На історичній лінії оборони зібралися представники влади, громадських об'єднання, студенти і школьники. Каб сказати дякую тим, хто подарив мирне небо. Пам'ять загинувших у годи війни ушанували хвилини мовчання. Усклали квітки до монумента у знак поваги і гонору за подвиг оборонців Айчини, говорить організатор міжнародних патріотичних автопробігів «Дорогами війни, дорогами перемоги» Едуард Тярешка.
3: Здесь 2 июля 126-я дивізія остановила врага на 4 дня. І через 3 роки спустя, в то же саме время, здесь було наступлення, освободили Десну, в сторону пішли війська Прибалтики.
1: Програма насичена, інтерактивні пляцовки, майстер-класи. Студенти ВДУ ім. Маширова підрихтували театральну постановку і музичні номери. Акцент на захованні історичної пам'яті. Їх задача – донести до молоді правовий бок історії, означає начальник управління слідчого комітету по Вітебській області Олександр Гуцко.
4: При виступленні обозначалась та сложна ситуація, яка мала місце в кінці 30-х років, і то рішення, яке було прийнято руководством Советского Союза об освобождении Западной Беларуси и воссоединении нашей страны. Поэтому в том числе и правовые основы, которые этому способствовали, которые это закрепили, являются очень важным элементом закрепления нашего единства.
1: Для многих удельников патриотичной акции «Подея вересня 1939 года» – вельми особистая семейная история, означает старшиня Мирского районного совета депутатов Валерий Драба.
5: Дедушка, бабушка вспоминали, что двоюродные братья родные остались на той стороне Двины. И моя мама познакомилась со своими двоюродными уже только после войны, волею так судьбы. Ну и большого родства как бы не получилось, они выросли врозень.
1: Свою историю белорусы пам'ятають, берегуть, передають дітям і внукам. Для навученки Полоцького кадетського училища Катерини Дамжонок Міюрщина – місце особливо значне. Тут у боях удільнішав її прадід, і він пройшов усю війну.
6: Моя прабабушка розказувала мені о том, що мой прадедушка участвовал в бойових действиях вблизи Дзіснінського рубежа. Наша сім'я пам'ятає і чтит подвиг, поэтому для мене було дуже важливо присутствовать на даному мероприятии і вместе со всеми пам'ятати і чтить подвиги наших предков.
1: Дзіснінська межа стала місцем пам'яті для тих, хто шанує історію своєї країни.
2: Ви слухаєте «Раніцу Придвіння» на радіо Вітебськ. Питання енергозбереження і представництво молоді у вищих структурах – теми, які були обмірковані на посяджені президіума Шаркушинського районного совету депутатів. Об реалізації енергозберігальних міроприємств на території району доложив начальник відділу архітектури і будівництва ЖКГ райвиконкама Валентин Буко. Було означено, що жорсткий контроль за розходуванням ресурсів і укоренення енергоефективних технологій на місцевих підприємствах застаються ключовими факторами економічної стабільності регіона.
1: По пропанові старшині райсовета Сергія Рижкова, президіум розглядів кадрове питання. У склад молодіжного совета при Совєті Республіки Національного Сходу Білорусі делегована Катерина Зуй, наставник-дефектолог дитячого саду номер 3 городського поселка Шаркушина.
0: Новини экономики.
2: Глыбоцкий мясокомбинат рыхтуется до технологичного рывка. За год своего 90-годия предприемство запускает масштабную модернизацию. До 2027 года изменится худкость. Цикл вытворчести сыровенжиных и сыровяленых вырабов скоротится у 2,5 разы. С 45 до 20 суток. Усталюют 6 автоматичных линий для выпуску колбас, фиксованной ваги, рулетов и вяндлин. Укоренение новых технологий до дасць магчымасць палепшыць смакавыя характарыстыкі прадукцыі. У рамках рэалізацыі праекту будзе створана 29 новых працоўных месцаў. Мадэрнізацыя праходзіць у тым ліку ў рамках праграмы «Рэгіянальная ініцыятыва».
1: У Мінскім міжнародным выставачным цэнтры «Белэкспа» 17-18 верасня праходзіць другая міжнародная спецыялізаваная выстава жыллёва-камунальнай гаспадаркі «Наш дом» сярод удзельнікаў выставы адкрытага акцыянернага таварыства «Інвет» Верхнядзінскага района. Госці наведваюць стэнд, дзе знаёмяцца з вырабамі для добраўпарадкавання ўласнай вытворчасці. Навіны паўночнага рэгіёна на радыё Віцебск. З вамі Ілья Лапацінскі, Наталя Байнаровіч.
2: Сёлета сельгасарганізацыі Докшыцкага района папоўніліся 19 маладымі спецыялістамі. Больш за трэць з іх, 7 чалавек, прыйшлі працаваць у адкрытае акцыянернае таварыства «Барсучанка». Гаспадарку наведалі старшыня Віцебскай абласной прафсаюзнай арганізацыі Беларускага прафесійнага саюза работнікаў АПК Таццяна Дзіканава і старшыня райкама прафсаюза работнікаў АПК Васіль Васюкович, каб пацікавіцца умовамі працы і пражывання маладога папаўнення.
1: Прафсаюзныя лідары сустрэліся на мехдвары ў аграгарадку «Барсукі» з газаэлектразварчыкам Арсеніем Мамыкам, які прыехаў працаваць на Докшычыну з суседняга Глыбоцкага района, механізатарамі Мікітам Мікульскім, уражэнцам аграгарадка Таргуны і дакшычанінам Мікітам Гузаком. Хлопцы выпусціліся з Глыбоцкага сельскагаспадарчага ліцэя і, па іх словах, першым месцам працы цалкам задаволены. Мікіта Гузак прыязджае на работу штодзень з бацькоўскага дому ў райцэнтры, а яго таварышаў пасялілі ў доме катэжнага тыпу з усімі выгодамі. Атрыманы пад'ёмныя.
2: Яшчэ 4 маладыя спецыялісты, а гэта слесары Дмітрый Тышкевіч, Максім Бабчонак, Дмітрый Зявалич і ветфельчар Александр Курсевіч прыступілі да работы і стараюцца зарэкамендаваць сябе належным чынам. Са свайго боку кіраўніцтва гаспадаркі і прафсаюзная арганізацыя прыкладаюць усе намаганні, каб юнакі адчувалі сябе камфортна ў калектывах, былі задаволены умовамі працы і спадзяюцца на замацаванне маладых кадраў не на перыяд адпрацоўкі, а на доўгія гады.
0: Людзі нашага рэгіёна.
1: Чвэрць стагоддзя Міхаіл Лавіцкі працуе ў газавай службе раёна. Слесар Сенінскага РГС філіяла «Чашнікгаза» адказвае за спраўнасць падземных газаправодаў і газарэгулятарных пунктаў. У яго штодзённыя задачы ўваходзяць абыход і агляд сетак, пошук уцечак і правядзенне рамонтных работ. Дзякуючы кваліфікацыі экскаватаршчыка Міхаіла Адамавіча часта накіроўваюць на складаныя аб'екты па ўсёй вобласці.
2: Сам ён родам з Талачынскага раёна, але пасля жаніцьбы уладкаваўся ў сяне. За плячыма ветэрана працы 46 гадоў стажу, 10 з якіх

0: та інші проєкти представила молодь Вітебщини у рамках обласного огляду конкурсу молодівих ініціатив «Проєктуй будущиню 2026». Дубровинський район представив на конкурс проєкт по установці арт-об'єкта, присвяченого символу міжнародного фестивалю пісні і музики «Дніпровські голоси» у Дубровні.
1: У 2008 році на абоніменті у читальній залі Расонської районної бібліотеки Україні автоматизовану інформаційну систему обслуговування читачов. У снежні 2012-го для обслуговування віддалених вісок був набитий бібліобус. Важні переміни закранули юних читачов. У 2013 році дитяча бібліотека переїхала у новий комфортабельний будинок, а сьогодні дитячі і дорослі бібліотеки знаходяться під одним дахом, утворивши один інформаційний центр. Бібліотека кончатково трансформувалася зі звичайного книгосховища у шматфункціональну громадську простору.
0: Установа активно освоила электронные технологии, запустила систему виртуального взаимодействия с читачами и буйные краязнаучие проекты, захававши при этом тесный контакт с жихарами малых вёсок за кошт регулярных рейсов мобильного комплекса.
1: Свой вековый юбилей в 2026 году Расонская библиотека сустракает как модернизованная сетка с 9 филиалов. С наибогатейшим фондом, амаль у 35 тысяч экземпляров с сучасными технологиями и головное за данными читачами, для яких 100 годов тому и отчинились двери первой читальной залы.
2: Год белорусской женщины.
0: У філіялі Кащинська сільська бібліотека з 2021 року бібліотекарем працює Лізавета Чазова. З її приходом місцевий книжний дом здобув своє друге дихання. Сьогодні бібліотека – це центр притягнення для 270 читачів, серед них підростаюче покоління. 119 хлопців і дівчат. Каб задоволити запити кожного навідувальника, тут зібраний солідний книжний багаж. На початок бігучого року фонд бібліотеки складав 8442 екземпляри. З яких більш за 7500 – це мастацькі і науково-популярні книги.
1: Лізавета Чазова відзначає, що бути бібліотекарем у наші дні не просто видавати книги на абоніменті, а це ще оформлення вистав, проведення мероприємств. Каб захопити свою аудиторію, їй регулярно доводиться переувасобляться у казочних персонажів і становитися справжньою актрисою. Причому праця з читачами не веде узростових межів. Для самих маленьких – уладкований гульнявий куток, для людей пенсійного узросту Лізавета Чазова проводить вечори у рамках проєкту «Золотий узрост».
0: Її місія часто ходять далеко за межі книжних стелажов. Маршрути добрих справ з книгами ведуть бібліотекара у сусідній вісці Чашнінського району. Дитячий сад, школу і Новозаранську больницю у сестринського догляду.
1: Лізавета Сергіївна не просто спеціаліст від даної справи, але й щаслива шматдітна мама, яка виховує троїх дочок – Альбіну, Сабіну і Поліну. Творчість супроводжає Лізавету з самого дитинства. Це не дивно, її мама відома многим у Кащинському краї роботник культури.
2: Новини регіона.
0: Першая батьковская кашуля на Городовщине. У семьи Горлачевых теперь есть свой оберех. У Микиты и Натальи народилась дочка Мирослава. Але этот день стал особливым не только для их, але и для всего городовского района. Городок долучился до уникального республиканского проекта «Третий батько», инициированного белорусской партией «Белая Русь». И первыми счастливыми уладальниками символичного оберега и льняной кашули с национальным орнаментом стали миновито Горлачевы.
1: Подарунок от імя президента молодым батькам вручила старшиня Градовского райвыконкама Ирина Полякова. Она пожелала семье берегчи один одного и выховывать детей у любови. Мирослава – 45-е дитя, зарегистрованное в районе сёлета.
0: У молодой пары Шарковщины Владимира и Юлии Капашиновых народилась двойня – дочки Ганна и Алина. Счастливых тату и мать повиншевали не только родные люди, але и коллеги по праце. До декретного отпуска Юлия працевала медицинской сестрой Центральной районной больницы, а Владимир працуя ведущим поляуниствознауцем у Шарковщинской поляуничьей господарцы.
1: По словам начальника отдела ЗАГСа райвыконкама Светланы Федукович, Ганна и Алина стали 19-м и 20-м детьми, зарегистрованными сёлета в городском поселке.
0: С вами «Раніца Придзвіння» на радио «Вітебск». З 21 по 27 вересня на території Дукшицького району пройде спеціальне профілактичне мероприємство МНС «Дом без пожару». Головна мета масштабної акції – предухиліть вогненні трагедії і повисить узровень безпеки жихару району. Підстави для проведення узмоцнених рейдів стало ускладнення оперативної обстановки з пожарами і гибелью людей. По стані на 15 вересня у Дукшицькому районі зафіксовано уже 28 пожару, які забрали житті 6 чоловік. человек.
1: Анализ причин показывает, что фактором вогненных бед остается банальная человечья бестурботность, неосторожное выходжение с огнем. Работники Докшицкого районного отдела по надзвичайных ситуациях проведут деталевое обследование жилья у городе Докшице, а так само на территориях Бягомельского, Крулевшинского, Березинского, Бяросковского и Крипульского сельсоветов. У фокусе особливого уваги ратовников будут наибольш уразливые категории громадян. Мене закликает жихаров района не за